0: Punikeuit dasar kahuitan kebaos majeng rengigeus sang merageus aduh.
1: Danuah

punika taler pamargi dipuni panjak boyo jeung awak boyo jeung ulah-ulah pamargi sampun akehan pada uning medasaran truk sastra agama nih.